0: Jota har det hon är jag vill ju grej den sån grej den där har det är ni sån läge är ju sig slave där ja slave över det då ju ni säger det jag inte att ni säger att jag inte den är hulla le resta då har ju det han att det är residential school hela ju ni gärna ju har det slave så har det hulla på bonit le han och hon har Sisa pau sidi hade. Ahu a pezi arunt elo vizi land adilla. Pezi tunero lia hat inda izi fe sianlo. No, ahu e ti we a yo we yo tu tu ta sa la si. A yo sanand ga hade sa twe, you know, as a scar we lick.
1: Ah.
0: Halton River. Halton River. A yo is pezi se a yo izi fe ta ta hat inda izi fe sianlo. Snowdrift ilo. Snowdrift in delo. I vizi land alo. You know, you always touch in a young bezier, you two, you two, here you're the bezier long yarns or the yatira, you does allow you to eat two yellow to a young, a young two, a young to eat dezo, a young no bezier. We touch in a yazir line, a yen yazir line that two near two yazir line there than it is yazir line lalo. You know, then the ZD la, then the ZD song, see who, Casways, you know, see Casways on Caso, then you hear a Caso. You To little, Then the Tatas Asi had the slaves, easy had the yellow. You're done. Now you're telling you how to lie.